морським обалом, кою добре знаме, само два минути, пішиться до луки, де сидять